Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kau nama korang ngama Yorong Radio.

0: Deo bok mak tiang ole 7 AM to matu ngama chamal kure awa tiel yulung radio mo
1: mamol mere manal nyae ngada mangar jara wangarin da manal nyae